0: Exka FM 107.9 tono nyege tsa meqeska se se tsa mo go ya re go ha a densa a tsam ka e go wa ding e am a ga aba se go ta ya darana go ta go ga tseke go ta go ga koma di tsam ga go mtsa o ane mambe ntle yesu ka dim tsam kwa ima 16 ka dim e ma tende ta uni 2020 na ta khanikom kwa di go nye tri ka dana go te a ga di na ta te unge una ina khanikom kwa go ta kwa ina na ta te xa re go ta kwa ina na ta jamana xa re go jaro xa re go nna xa re go kunye xa re go te xa ma am o tsam ke tsubu a te ke ma nge u kwete e ma ta mitin mi ya te benci e he ta nga na kya re kan e ma te nge u kwete ma te gwa nam khati re am kwen kire te gwa nam khati veri kareta numa aku anashiki nuna ta iye te inga ke numa uku anashikata ante i karate mua kana kwa takwa atu e di oka ke khaya kwa takwa ukoma na ya jiwa kwa hano ukoma tam am akha klama te tam zikino ngo a ete nge dino atam tete nge una atam tete kriji takwa te nwa kareta ike manu uke mkaka koro mchom kuma kwa takwa takwa ndeta te wara kwa tata kwa taya ka he karaka ka am a kam kukate am wana kwaji inya kwa takwa haa kuk ema chao nyam uka kwa nyingwe karaka khaje o hotano a go amto te tlhaya swi sene go takwa ka inja tan ge utwe to tsamme ya o rgota nge ga tsamje khaji no muwa a sen ka tsamje te kuma a sena go takwa te undom sen tati a di mam o tsama kuma ya tonde te jamat matir ya no duks nduve kha dawa ke ngam sen go ta ha ka kona ji e ga mu an go takwa ha ha san e kona ji ka di khan tla nga ka tlo sen go takwa ha kun to ke he san e na san e he e kare ka ha re mbas kur ka re mota ka re to kona ka dabuta ha kha tlo sen go takwa nga ka kun to ke su i ke kha he tlhaya swi sen tu te te ate tetin ka kona sim am otam ki nga ka tsam ji haji no ka kuri ji haji ta aji te ute ka re kota ko ka inja kuma ka ka kona jaro ka ai a ana ka ai ate ka ai akunya ka ai a di o ka ki tinya ho a tse u di thum a yo wa ha a ngam sen na kwa di kuto sen ta aji te mo ka na kota ka inja kuma ri ka no te u ji haji ate ata kuma ana kota ko hanu kuna na ta i ka re kunya ta ha mu so na mu so na mu so na mu so ku di mu mki mu kunda na mu kunda mki ta tam a ha sin ka hango ku fane ka re kota ko mu ri ka ta te ki tsana ha sara ka tsa ntsa ki an ko ata nya te ko ji a ha shi o te vete ma hanu ha nwe ya ha kwe ya ha te ya ha ha ya a radio ha wa ha khore na kota ha x ka fm kinu ndi wa ha bego nda san e ma ha kum ta go bori kon data te darano bori kon te ate u kam dam sa ka kha khara manu te anje a tle swi nu e da unu te khanya te kwa e ka kha te koma ana ko ta kwa ko nda san e ko kon e di ma akte ka mar tam ka ta kunu ne ge ka mar tam ska kha anke gon mo kha kha ora du nde ta te nu hambe kha be go
1: moro moro bunga wisi ye ko mne kwe kuma ke xka fm Kukumanungang matanga mukandake Yeremia inandyarta verisiku wanecha. Mukanda ingung kwetam. Muha ungawa gatu takwa mgum ta katwa takwa alayam. Kawa angim tatiwa kwe gu gya lekring wito kula yande yangya ayanda. Kawa ungawa kanda kum keplani. Kawa twa plani wala wisi wati jala kemu. Ya plani ya tu ngim tewa kwe mtuwa yanda mtuwa kai mtuwa sakwi kawa tu hosin toga msakwi toga myanda o mtakawa katam ya tuiga mvundila kawa duba ae gyana ae watakaw ae kwe tuwa yanda o jukumula mwa jukam ya kwasa ju O kwe jwa kakawa tam, ang mwaka, ang tuiju. Mwangana jwa tisa kukumungkang, kana wala wisisi aku kanywa ju. Atisa kawisi jwa kakaku, takleko jau. Amen.

0: Kamgole wetu anande mba.
1: Exka FM 107 oet ono nege tamme tseska 629 minute dzenge karma kwatam am otam git te teker kota kwa teta ya anji a koma naka abase kota kwa te koma tete a kwecha uji a khun khara kota kwa hanka ka jingye u kwenye anu ngye u si a maa kwa na ki ngye u si ta nu mtai kara ngye u si ta ma enga ki ngye u si ta nu maa kwa ngye u si ta rikarita anji a kha kuma ansen kwa khaha eke heki kha tu ya kha ta kha kuma ansen na kwa khamu wa ansen ta kha kehem tu ya khama tui tui tui tui ta teti te ya kai kunu tle se kam jam ana tsai matate to ti munwa asen ti mangye ura ti ma khwira manga siki ma kuli siki ma e siki ti kharamu asen na kwa do sen ti kharanye ingandira kharata kha koma na kha ya kwa ta kwa amje wo ti ma kha kha eta kha mu asen na ta kha hinya kwa ta kwa kha ango kha mangye u am ma khwi a manga di anu ma kuli di anu mang ma isikan ma esikata khaga eta khaga munwa asena kota kwa khati tama khaga ki erke kha khaveta kha munwa te khoji enga ma khoji ya teji kha achinja te kwa nkara at khoji atwati ma e kha munwa i khom ke kitinya kwa kha atwata ha yo khati eta atwati ma e kha atwata ha mburoto kha atwata ha kha ma e munwa hi recording kha atwata ha kha ma e munwa hi rem tiye keke hekwa khau anho khau unho khau jeho kuri khoji ma e kha atwata ha yo kha munwa hi ngandi mati tunwa kwata ngandi tia tunwa kwata ngandi mati tunwa kwata takuya kwata kwa rikare kha anta ikara abasi orota ha hambe kha tunwa kwata kwa kha twako na ukwana makhanga kho jiki kha koma kwinho si oastema kha di kwa kha kwa kha kwinho kwa inkara anho jiki kha kha sina timkwana mka te qayman ana qayman jamana qayman jaro qayman kunya qayman nya kwedu okusa tinya hinya nwe ma mkwana mka ve tim kwana mka ti mare kare ti an sentimata hito ti anho ji amu kwata kwa kya uko kwa kwana ji atiki abasi kwa tanga izga ha tende kuri kwe mba kuri kwa ta ke hem kwi khama mu an sen ngitam jika ti mata kure ti mange ure ti ma kwi re ti mamba kuri kwe ti mange ure ti munwa ansina kwa ngin esika kuri na kuri ti munwa ansina ta ha yanu ti kharangebisina ku ti kharangebisina ku ma kwa nasiki

0: ska FM 107 owe down no nyege tsametsa ska 7 tsama go dago tswe ga minute enge kana ma kwa ham am utso mke tengo atano daraka tsama ya kwa ha goro kama di kwa munka di manuel kapo si o tsa wa nwe kumukunda tsa dzike u koma na ga nceme wa ding ema nge u kwete em de ta ga aba se di kemana ta ikara ga aba se go te a tshobukate venu te ke tu o go ta kwa tsoma tswe ma gore tshutshwa gore tsaba gore ka ta hinto te darana go ta ko mukunda no mukunda ha e kom venu mu Nyam kakwe, Alexander ba khashu u kuma na swara swara na elfus ka e ka wadi kwa khashu swara swara na 16 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam khama gwasi na kwa kata kwa tim. Kalfinia u kuma na khashu e tawa na khasaisi ka nyama na e ka wadi kwa swara swara na 17 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam khama gwasi na kwa kata kwa tim. De ar u kuma na khashu e swara swara na teens ka e ka wadi kwa khabu boro kha 18 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam khama gwasi na kwa kata kwa tim. Kimberly ukoma na khashuwe swara swara na yalfus kan ekta wadi kwa kankana ka yenan 20 ka karekam khamu wese na kwa tkabutin. Kururuman ukoma na khashuwe tkabana nyeche kan ekta wadi kwa boboro ka nyechen tins ka karekam khamu wese na kwa tkabutin. Postmas berga ukoma na khashuwe swara swara na yalfus kan ekta wadi kwa ka boboro ka 20 ka kumakluima tim otam ki karekam khamu wese na kwa tkabutin. Season ukoma na khashwe sor sor na elfus ka ekta wadi kwa kankana kha yenan 20 ka karekam khama gwasi na kwa kata klote. Sprembok ukoma na khashwe tsabana kha nyeche ka nyaman ekta wadi kwa boboro kha nyeche tins ka kuma kwema tim otam ki karekam khama gwasi na kwa kata klote. Sutherland ukoma na khashwe tsabana kha u animoka dris ka nyaman ekta wadi kwa khaswar swar na dertins ka kuma kwema tim otam ki karekam khama gwasi na kwa kata klote. Abinten ukoma na khashuwe swara swara na 13 ka ekta wadi kwa kha kubusen anim oka 320 ka kuma kwema tim otam ki karakam kama wosan kwa kata klobotim no tewe te Kimberly shi okta ki tsakyan kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha swara swara na kha gdai gdai ya kha dung dung wa kha kari kari na kha choman im am otam ki kha huise na kwa ta mam bobor im ki ta kwa kha kwa inkara kha kama dina kha klobotim kwa venu klam kari kama ngwa kaya kwa kwa im otam ki tiyo kari kari na im ki ta aji tam ji te ki te haji atan indi ekwa di otam go antan e kwa kha gwa kwa tata kwa taya an e kwa ngeta ha to mang kwa im am o tsam ki drapa tsoe ai sim am o tsam o ka a tsom ka kha tsangwa ya kwa him am o tsam ka kha tsin ta kwa kunni ta i kara mu de kwa i kara ta venu tsi ko tiko thore ko tiko ami ko tiko tsu ko tiko tse tsere ko tiko daya u wa kwa ha kwa im am kha tsam no kha a ka tsum te ngwa tsare ko ta kwa aba si ha tsana dia kha ye u tsi ya dia kha phera dia kha sivinji dia kha tie ke ke ta aje kwa khange una tama khang e dia aba sia kota kwa ha kwa ina muwa a ku kai khana ke anja wokuri khuji ke khana anja tare tata khana am bora am ding e di gam di gom ku di ta kwa wokuri ta a kai ama ina muwa a kai ana kai a te kai a jamana kai a jaro kai a kunya kai a na ta ire musubo na musubo ku a di ya kwa kwi na ta i kara kuma a pu ku clashin ku clashin ku kota na ma am a ka du te din ana tsare kota ko te ai ko jaro ai ko ti ko kunya kaya jaro jamana kai shi we he ngandi si pani he ta miete an si pani si ki musobo na musobo to to ya kwa ai kota ya kuma a kwa ko muwa a kwa ko dara kwa kwa ta ko do kwa kwa jarna jana kaya ti ma kuma a sna ke hambe te a be kwa kwa i te a ta ma te be kwa ni tan to te te ai teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anakotinka kaitsam siki xka fm siki
1: nanna na te guishanya de kha qaima toho de kha na tsi chan kala him ti tsi ka gwa kha tsike ta hon bala chatta ma chakum shu tsiya ko ti qama him atata no nke de kha qa ho ti tu no tokom

0: Estou viajando, mas posso contar por tu aguenta uma cansada de vento. Quando conta por eu na caixa, estou vindo. Kutowara,
1: Oshimba,
0: Oshimba, Ola.
1: Kutowara,
0: Ola Kanjani, Fuetu.
2: Xcan FM 107 o adrono nyega tsa metseka 7 tsa mokota kwa 11 minute zete nge karma kwa tam am otam gite a ji a tsiyama kota go khona anka tvere tsan tsauni sa ga khomtsa we go khon in very kare dengue u kwisi kwa tikwa te a khri kwisi kwa tikwa te a ta a ji kin ma e ngo te bete te bet ve te ki tin ta magano te di gate mu a sen ka kwana ji a besin ka tita te go a ta ende ta magange u ko to wetana kwa ta kwa to te kwa ta kwa to mu a sen ka tsam Meeting na kwa kam tisinu the first anja e anje a anja te dinge e a ten e jika kuinda kwa takwa aho jiki kunwa te ve a ke amhe kuinda anishoka muwa asen ka tsame na an tsam jika to u dango siki to an amana hina ana an e jika tenge u kwesi vere khate ya vere khange u kwesi anim oka te ak e tsam te kwa takwa nge usia kwa te hina ana muwa kwa takwa mie kwa muwa a e nge u khona a to nge u khona kunya akunya kwa takwa kayenja kun sakya te ke hem kunya ta ha kwa kha nge usia nyama khuinu si kwa ka ndo kwa gendo ai kutanu na u a i he ina atsam jika a hi kho he e si ka khanga ta kha tirere ti vere atsam ka ina a hi a kwa ta kwa ina minya hi kunyi he e si ka nga ta kunyi kwa tire ange kunyi kwa ti venu ma kwa na siki ta timu wa asen ka tsam ji tiki ya kwa tara ti ngin e ti nge ura ngin e kwera timu wa asen na u kwa na siki nga kwa he minyi hi sena gutata manu hi sen unyati ta tkwe ti u anishoka ti mu wa asen ti wa khatire ta ti mu wa asen ti nge ura ven ma kwa na kitiki hi sen unyate ami ti kwe an tsam jika te nyama hin a ko taman te ki hi sen unyate ti di khara mu wa asen ka nyam ka kwe ta khunu te ta site ma tsam nu ma kuri ma nga siki ma tswa ti tswa kha ti khara
3: ekka
4: yeah.

XKA FM 107.7 kowe tano nyege 7 tsama kota go 15 minutes dinge karma gone a tatenge u kodi tsiya kota go tsama kota go tlhorona kota go tsuwa kota go kwa im am a very karta a jite be kwa tsing go jete tsheshu ye te very karta numa edge kuji te kunya tsare go te tsare go jamana tsare go zaro tsare go tsubu na kwa kainja kunka ko he te kyate hi yo te mu asen a ti ngam ti u tshe na kwa ti dikuto ti u tshe ta ti di tsare kota go nana kota kwa hingo an tinu timu ana o tsubu na kwa kainja kunka gore re ning e si ka ga im khom ke mo ga tle o sena te ka gore timu wa asen go tsubu iko ka enja kunka go he na ung go re ka reta timu wa asen de go he ti hiya ta ha re ti tsere ta ha re ti nana ta ha re ti dorota ha re ti abaseta ha timu wa ana kwa kwakuka ne tsam di teki ya kwata no a o tsaji wante awo ke ha niki tsauni sa ka gyao kya ita ka ha ha kwe a a kha dangwa atlama ansana de kha a glukwe ke tire kha we we go kwa tsino kha ke hetsa msi kwa na ke kha nya kota kwa tsa ikwe e a ba se tino kha radio station shu kai kita ma hanci tse si ka tama venu e ka ro te ko kunwa de venu e ji a tama de kwa kha tama kha nya kota kwa ya an ka center team ange kha te kwa ta kwa jao ka di dangwa ha no nita e jao kwa shu ani oka tsam di kwe a tsam kwin kwa te di anenja teu ani kwe ani shu ka kya ite a dawa di kiama di ania oka na kwa apanka haa jarok are ania a ana inkwenu. Ha apaka jarok ayagu kwa ii anihe e a na kwa dawa di kiama a haa ata inkwenu. A kasen a inkwe e haa ange a na kwa haa ata inkwa a kaa uro kwa hinu.

0: ama kanta takwe katakwe na am katowe ama ama se jako se mjeko mse am kjeko ten
1: na klawe jiko tanyi kwa jiko jiko njindeko ni kajindeko ya tema
0: mdao ma ama jako jimi tanyi kwa ma shama niki ahambe shama shama kanta am zam se ta kune na kuri kum ama kanyi tem ama kanyi jako mtuaka kuma kutu ama juwa kwa chake tenu, amzaam kakai kuteni, amsham kakai kuteni, amkuntwa mshinta umatamewe, ngui kamtui matame, nzao kamtui matame, shan kamtui matame, dika kuma ama, te umu, te mpurufumu, amzaam, amsham.
1: Nga so tore kwa, namu sebo tore so toro kwa?
0: Seta nama toro wako, seta nama. Taku na wokuri kaa kwa tani tia ku wokuri tana mkiti ha tia ku am wokuri atemki yuka kote yuka tini choku kaa tana ma kimtu ni matikuri
2: si ukiri kana ushoto ma tamu kuri taku ni kunya kwa te te kweta te kisi na kwa te kwa naika hakuwa na jiki kwa na areta ngo kanao akam kunji ango kana wokuri ta no kye muwa te nge nishe na te nge kiko he onyoro kyae no kyae ya te kwa na he nge muwa te ana kwa te muwa mki te kwa kwe mki te no kam kuli ten tako ni kunya kwa te hi kam shika tako ni hiyaye khoji yi ma te akwa yi khom o uma biawe cham kikuno te uma cha wo na khane akho ni khoji ka khono kwa ma te khak oko khone khoma cha kam cha kun no akho je hi te khoji ke ho he te uji aji go te tsuru na go be me mo mke te tsana kwa ti kwa kwen tuna te kwa na san ta tsisi na kwa ti na ku ya dam a se kwa tsuru na kwa kwa na ma me mo ke te hin a gana ana a aparte ku ri si ke bu a si kara he o bu ana a te khoro he dam a ta ku i de tu i khamburu dam no a tu ngu go dam je a ku dam je ku i be akwa na ka kuna kana dam je ya makwa ni ete wete anya kwa ti te udama akwa na ki nete anya kwa ti ho jiteji tu ku jitra ya hino aja te kwa wa ya kwa anya ya kwa diha te teti o kwan tu na kwa kama tena tu eta ako na hambere kuno kwa na go a ho je wo na kwa hanta ma ja ka akwa na ki ete ya ta na te nga ka te te eta ako te ki huwa ho jite uji go te ya ma hobe a ho jite no ngi hiji kurim ki tu o ro ha te wo wa ko akwa na ki ete qareta men tu e ma tseu tseu ke nta kun ana kwa tena no kwante un ana kwa tena no ke hete anya kwa tete tango te nga ka te un keta ko na u kwa na je
1: wa maka thoro ka so weto thoro kun nde u kana thora thore kore ta
3: tin ton ma amme a thoro ho he ta ko na nya ma he e ta ko a ho no te te mu wa he no te ta ma te sere te no ni a ba te kwa na ta ma ha mu wa ko a sa ata te ta kona te hita
1: na chiri ka thoro sa nen a jao kai ko ji a kam ji ndo kona kam ya jao kai ndo ko shu e ndo wa e te ma
3: kam ya a ha kam yo kya he sa ti ma ta ko no cha thoro na ko cha cho ko to na am ko ma cha cho no am ko ma ko yin sa
1: na kai ki ten tsi ko shu no a kai kai ko ko be tsi wo yu khen a ke o yende kho a te ma tsi ga te ko tlo tsho jina ke mo tsa ite ma jin de kho ja ke ja ka ko tsi de kho ja te ma
3: nka ma a ma he to ge o ti ta kona am ko ma cha cho ka sha ta kona a ka he na kho to ge o ti nu da wana mo sha a ge o
1: ta kona a ke thoro kwena te ga tsi kwena nga e tsi e tono a te sa ra mba ke jinde kho ate ma ke ta ka ke ti tholo tsi tana a tsi ta ke nta pass kwa ta khotsi
3: ei a se tsi ya ma kho se se tsi nu ke ai nu a ma thoro ko ma te ko thoro na ko khum a bori a ko ma ko a tem cha khum a tsoro ko ku ku ko se se a nu wa ko se se tsi sa tsi ya ma kho se se tsi nu a ma bori a ko ma ko se a nwa hi ta ti ko ma ha a ka bori no nita so hino am koma kuye
1: ta ke ya kwe kono a wo kri ka sa ku fani ka ko ka tsona ya ko ta ona ka su chem ku siki ma sa se kya ka ku se ka ku am so wo
3: am so wo ti he u ku ti no ha u ta hunu ta ru sa ma se ku kyare kyare ku ya ku a nge tsha ba ku ya kwa hino am tsha ma kyare kyare ku ta te am ta ko gunta ko na ka

0: nama tama kuma hitama tama seko tama tango taru sama kere kere kwae
1: taun aktif kusun yuma kubino saki klawe suwa kwa sana kuna yuma kuna aji ndiye kuja klawe suwa lo kisa jawa kati
0: aklawe suwa jintao jise cho weto am twinti ni kwese yom kaka choro hao kokoro doma tana kwa go kokoro dama matuji akuya go takunu ama choro hao ama amka cho weto takunu so nyuma kutuisho uu usa tuya kwa sukuisho
1: mwakuye agiso ndiye kuri kayani yonu tuye kureno mba kuri kwa tuye kite o kwa kakuyo amu shoma kwa jiki
0: te o watu kao kwa te o nuku atem chao di mani nu o so mtuim tem achoku di makaku kwa nu o niu di makaku kwa hambi o se wokuri ya kwa mkwana mki aku kwa hambi ya kwa wokuri di mkwana ka se te uke wako nitaka o keki hini hini akwa ta se te uke wako mkwana mki se mki aku kwa hambi ya kwa hambi so mdi mkik ako kwa nyu wako chetere nako am akia inkia inko kwa nyu wako tuim aguya kwa takono choo kwa nyu wako choo ako akia inka kwa tatuiki
1: mkai gite kwa chetere jao kako na chetere ndi uko ya jao kako
0: chetere chetere kani ma karani a chetere ndi cha chetere nako kwa ya cha choo
1: ok takono aki ya nyami te kama sikani nita te kong kwa nga aji kikani ndi uko na kujini pata ndi kwa aji tema
0: Akoje kuru koji, tui maanya muko tui nu, aka ngako itakwa na makawama, anika na mkawama, kicha nako takono, chati hati.
1: Tiyo, jeho kama yali nasa tiyo kama cheke na kama tu wakija kawasha.
0: Jeho kama yabe kukuru kama mkuka odi, ti anka ha cheka rako tesa, takono ito tui.
1: Kuna tui jikitia kwa jiki boroji za waka ya kumare, nisho tui ki boroji hambe ya kone. Kaya aki isu tingi, kwa na kaya boroji za waka ya vete.
0: Aci si tika ha, boromka, dihana cita hi boromka. Ini saya kia hampir saya tua makoma. Takunu saya kia ton. Ati cacara ha ha, boros ya kau saya kuti. Karena mati wawa boromka. Hampir aku mati ya tua madi.
1: Tete mati aku mati nu, kenga aku jualan entah kan gua buhi kaitu. Dino aku jualan wawa, entah hiye kia kaitu tan. Dengan tete sore mati kan, aku mau ati. Kehepe. Kasih kau na wo aku jawab kat kau, aku cerita kau jin kat kau. Ngaka, aku cuma untuk tanya tanya jawab cuma tu, of ahinya cuma tu. So benda ngati so aku tanya, dengan aku sih kau na anak kau yang jawab kat. Mungkin teman kau kat, mungkin tak kau jin mau kasih aku tanya kuah, tio. Tetamu kau jin, tayo kau ber anak gue ha kuah, teh ayat kau jin tetamu ya tati mu. Mungkin kau madha, aku tu jawab, dia kau nak tu jawab kat kau tu. Mungkin jitu kat lemata, ti, biar masa bangga. Platform thank you. Aku ikut aja. Anak-anak.

0: Exka FM 107.9 tono nie gtsame 88 mo go ta go 16 minute dze tenge karma go ta e di u kona je tetwa go ta ya darana go ta go tlam go kara go ta go a je teta go ikata mo go ngam ke twa tetwa ndati ka kona je mo o tsama temo mo tsana go ta na ta i karate ncin e di amo a teno teta go dincin e di ntete u he te ku fane kara mo ka kona je te hi ya go ta go te ha ka je nge u kunyi he na kwa nge u kun incin e kunye ta ha ka je aji a te u sika te ku fane kara go ta go te mo ta ha ka je a ina ndeta te ncin e di am o tsam ki tsai kwa go ta go kom ka kona je te ki ya kwa tin kwa am a tin ya te an ka jin ngoma e e sika nge u to tin no to muwa kota kwa tinire na ta i kara teteta no teteta ka esu i kehe ma eki to ab ho i kwa huwa kwa i kara ha tsik tsik tsik kara kwa tsi tsi ya kota kwa hon kwa kara kwa tsepa tsepa kukatri kara tante huhe na unhuji ma e sikinu ma kuri sikinu ma nga sikinu no ma a ta a ta ha muwa a sinu ha me na uti a i ka tikema reti a ho i a tikema tam a ga mo a de ga atano ga de ga koma a sen na u kwana sikita nng e di am o tsama ga a tsam di ga minya he ke a nng e go di a te kya o go ta go te kunya tsare go jaro tsare go jamana tsare go ana tsare go kwi ke inza te kunya e shu i he e tsubuka sa ta te minya hinu kuri ki te a go go te sa kya te te a hinya hi a go di an a go tsam di ki makodim kuma khanam dom yi a ba sikarata a go simkiama go ncita hi yo ncita go te iya teta no teng na ataga iya kwa tinre a tsamte ata miya kwa takwa teng a tano ate iya kwa tinvenu teng e tinte te ga te vere nga a tsamte hite a ihe mu ti ke ama di i a na ta i kwa na te hita ha a tsamte hi a ncin e tin a ham tauman ham thumata ke ama khamu wa gove e ke ama tsae gove ke ama kunya gove a ihe khamu a asen
1: Eka.

te think eh te mi akota kwa te abasikaratino khamge uma ataga e ga christa maga aita e ata e akota kwa si onana kota kwa aya tswa te godi kedi aji a nde kuri kutswa dzita maga aka kunwa kota kwa muswa dzangu dzin herka de dzashi kunwa kwa qashina kota kwa aka onana kota kwa ya tswa te mkhom ami amitam am oka mumwino am popo mtsota kwa iya hakema qum ntaga qwe sina kotego kwa im am a nta aibe nata guru itari kareta ta khadi khamu asen joroita kemtwa man isika joroita rekata tayo ta na nata i kare tsami tari kareta nata i kare tsami koti ko tsumi tari kareta goma kyao tari nata hi tari kareta tsaita ange una no atwina ta ncin edika ajitinji tswai to to qashina to khosi tsxe to te musa kyati ke to qara kwa ta kwa tsuka ta magatsun khun ato qashin tswatin ana antenta abasiyati ke su ike oka in kwa to kwa kasi kwa tawo si beti kwa kwa ta kwa kuwa kwa yati ke te musa kyati maqam no makuri no mangaski no maki

0: Bamba bamba radwe qhorena khota cece ceto qama tainqe ukhama na taqhama cinya trete ncecan qavana ta nuti tongu ya teto qama ncoma kota radwe qhorena khota ince sika cece ate nu hin ete wago qam darakwe kanu main ce yago ta nauto a hin e darakwe kate seta to aqego ka peter nu suta nuto a him sao mahambe qan qava kha anta ce yacuya ncigo tsai go kwa cin nu aka ince sky studio ke yakwanu te akande tatu akaisa mbamba kao nata
1: moro mga moro mitalisim
2: moro mga moro mitalisim
0: anche kate yos kakate kare kwa nuwesentu aisi kato rado kwenna kwa take kete tuwe hin ete set afrika tamite unsi karti ete musa mapa e nata ireta nunge ato o a karti a mapa anu to avasi ya kwako a karti zikato ngu nu ako ziki kake wa kukunga o kwazi plasi ofu kundoro pa kwazi ata uwa guha ama paeta kia tikamsika.
1: Mga masa anu nguanda kata ama kasi kwa nchamo kwe.
0: Anu kungazi tewa ikwezi ito uwa guha prufensi takri kwezi anu karti siki.
2: Mga karti kuda na tuisa sing ganda ngole sing hetike tuko kuda na tuisa sing ama pala angu. Mapa ma kutuwa tuisa sing ngole gisin heke tuko. Dika makokola ngumga.
0: Ah, ata I karti kwanu sentwe ata kwanu. Te set Afrika si karti mu sanitwe si katinu su ta sam ki karti ha sam mu osahe. Nu toka tamati doa toka ava si ya kwa tata. Nu a karti si ki tomu te nu tomu ago. Dri ani di set Afrika si karti si ki si eji ngobo ngobo na iya kwan a si eji woha zi ukwenzi. Nu kwenk asinza si e ata mu ago nu kwenk asinza ta ha mu ago si e. Nu acha khamu ago akarti sikitsa mu ago kamsika am tsau sam siema siive set africa sing am anisinza nu ti nu sute yo sikakati duate atakwan akarti etemusa takote kosa siema kitireta nu akarti atsakia te kamsika tsamu go he a blow atenu a he sai tamanu kungaz dita udzika khunga khwedzi hunzi aqeqe waqodzi nu tsa kha profensi tama akarti tsa kreate tsamsika tsa owa gonu azi ta in uzi kase kongwa kwi hitin. Nu nge ati tla uto kakami ate nu ti profensi zi anza kwi ate ni ta e karangu ti karti sikiti. Khao ten he blow sika kongwa kwi. Lempopo he pinki sika. Nuer kapo he khiele sika. Mpumalanga he oranye ta honu kuzi teko ata akazi tama kongwa kutako kongse na kukongwa hi.
1: Ha mga, kalamane tama tama kwa sangai.
2: Peter. Mapa cha wisi si kongwe gya kala ngengi ta gya kala kika tia tia.
1: Oh su, kajala, makas anghaika.
2: Kajala kao tiki he as anghaika.
0: Antwen, mapa siki khanaka tang uzika kong tae profenzi zi uko uko azi tani sa tinta. Nu a dauta he kwa kukaranye siye nu eta he khanakes leini ta kuwa damsika kriyako. Nu ata kwa nu am tsau sa ta kom osian ta kitum ate musa. Nu am tsau sa ta kom wa kitima ama osian ta kitu. Nu kam ka aninza set Africa ma pasikitsa munu tsa wago Atlantis se osian ta kitim. Nu ka wa gyauti otumu we Atlantis se osian ma makitire karti sikita.
1: Makate wana kam ta.
0: Nu ata tsa gyawa nu tsa mu ate nu Atlantis se osian ma kam ka aninza tinu a aniye kartisik amu kaitinu. Nu kam kwa aninza kwem osian kwa usieta koma set Afrika koma kriko indise osian. Giao itumuwe ama ma aninza kwe. Nu ama ata giao karakotako akwene eta uwa go kamsika atamu wa go kam kwa aninza ama kwe. Nu ahe kwe kwa te ama kongo aninza kwe ya kom sieta kom kwa usa ama. Wesentwe to kaisika ngitoe to tamatomu to kartizike. Tota mato giao inkate giao atikwana.
2: Mga, tsikala he, anga kwa mtalisinye giatu, ka giami mapa, kawitamani, tsika manyasi kwa mapa, ka giami mapa.
0: Antwen, acha kakaraminye aki.
2: Majwe, kama kwe imga.
0: Nu, ata kwante musa, akam osianza, akaw saata, indi senu Atlantise, tasikae kwa ngae, sedeleke, anisi set Afrika siki. Nu, a anie kiko, kap agalasta. Nu ata kwa nito te gya kumu we maki acha kai kwa hirita.
1: Mta, makati wanaka.
0: Ancheka, e cha cheka karami ya Peter. nuwe sente we akto muti o ama pasi kite gya wate tamsika khom kewe na akwe ete wo wagute akka uke wagukudzea. Ate miya kap agalasi ata gya wate tamsiki. Antseka ata kwa ntemu sa kuiha profenze South Africa siye. South Africa wo nyeke profenze zi akwa kwa kukudze. Gya wako tako tia kutako mu anyeke profenze zi ta ama pasi ki. Nutenta nisika nyamsa. Lempopo takunu nwertves. Takunu Gauteng, takunu Mpumalanga. Takunu kue nwer kapo takti kwete anakoti ohe. Takunu Freistat. Asiki kwanu kwa Zulu Natal. Takunu West Kapo. Takunu kuri oko kwae West Kapo. Nutomu wat ale ni kwa zi azi akwa akana hiti zi azi dauta azi te akewa te. Tue maki ya kheri nukue ya makutako maki siku wako kheri reta. Nu ata kwa ntemu sa kak profenzi zikiti kwa waki doropa kwa zite anakoti ozi. Nu temu wako a doropa ziki akana te kwa za wakona. Nu azi webstati takwa unga ozi takiko. Nu wesente ata kwa ntemu sa ya karti siki. Nu nuwerka profenzi si webstati na otomu wate. Tidi ati muwate nu asi webstati kwa Kimberly. Nu to khamu ti tu nga odzi tsem kho atema ko doropa kwa dzi ti karti dziki nu ti do ate an nuar ka profensi kisiki a karti siki tsamu ate tsamska tsa o kha wa go asiki tinga o kwa dzi khadzi tswenzi ka kha yosi ka kha ti nu nge ati tsa u tloka go dzi miya go nu ti tswazi a to a qiya masa platform day in Kimberley ta khono tsudzi ta tswe ko ti No tibu ate no te programs ki asa ese ya nyin ekwe ete nga ama kwa guta.
1: Yo mga, tala kwa programu ki nyin kama kwe.
0: No tibu ate nyin kama te echo okwa kwa iya.
1: Kwa waka nyin ke juta mga ki programu nyin ita aki nyin anyaju.
0: Ti kao kama eka kao angu ya titama nke ete geo kwa ekoma kutama te kwa aku.

contrairement au quoi de rota chan kwana je aje teta kuye moko tawo anka tika duma zileta tsamme tseska nyere tsamoko ta kwa 5 and 30 minutes zite ngiya karma khata no aje tsamzi te ha aje te anka tika te kuru na kota kwa te khamata ka aje te chik chik chik ya di ocha kitsi tsi ya ko khon ko na kwa chepa chepa ku di kunya di ocha te kuru na kwa te khamata ka ya di ike am da kan nin aje ka haji ate tenta ya nin aje ka kare kota kwa anka jinu nge ukuna kana je na ta ikara nin emu watinu na ta ikara tenge usiye kwa tete tsamjika ta kwa tete kuru na mata ina a da aje ina guye gamo guno ina kuma a di kesu ike kwa ina amu watanka gun Nte dango e khano te khona ashware mati ki tek tek kuta kum nata I kara khana te uta kuna atsam tetana khana khuru nata ka di oqa a tyo teng ejika aglu ko jiki tire karta kunya di ik te aje teken kum dita guno ate swe kho ja atsuma a abase khata ha tsok kam jiki kanga I kobe tati do watenu atsam te gwe dongo kuta ko kenja kun sa nyete akuna gwe ma sa hiya nyusi kam sim am oqam kitamana kam ton data uke ka abase data kha ya tsom anjoka ya ted materiano duks nduve dot on ya khota khate tsakwa tsakwa tetin isika

Bojo mujo aya muso nga gege nga muge wuli wala gita kom teke ke yao fikta wa 53 mani teke konke radio XK FM kegea kom ke timusi mtene gede kuchu ag mtangwa mto yur nao a program gita kom gita supam ke siwa mani ta ye ma ag mtangwa ya ateke kam chigwe gya kama mko wala ngin kwa chigwe wa 12 iri mwi ka krisi kantene ge a kalutwa mge gata mtma ke atuwa ngin anji kam tene ge kuge kwe gom koko mage timusi ke mwa tuisa mku ge kasa ke ka di 16 de jun ya bunga gita ngay teke gawa gala wa kami kin me ai kam mo kuge ka kwe chu nam uwa mgeta sing teke ke ya chu nam uwa mtene ka sing kwe he the voice of the sun ai organisasi ge ka akwa mangawa NPO gisang he ge giam kines fonten gani kuna he ka a hau kami kin me ai kam mo kuge ka kwe chu nam uwa kwe si tene geta lea bunge a platform ten ewi o u kamaka kala nge u sung ti mge a tene ge he akondi sakula masa am tene geta wana kula ge trik o sung ye ge u a tre he a u nga kakala te tene geta wa sung mchi wisisi mak a ang o kama ua kan kama aga chunam ua aga kala kam tene mwa ge sa ti musin ke he mtene geta gya mchi tangwe kama radio XKFM wa ekska ya producer pero musawanga ya ntage gya ka kuna he kwa ask some to kinga ofa kwa kango ngaba yi ngi he han aka wisi sim ka nga ki ge o he ka o he kama ke kume e kam ku ge ka wichunam wa ka ge akondi sa konge platform 10 he ke chi wisi ge an ka kan wa gani singula ke chi musin hi ngi chwang mgita gya ya kam kwa kwa a sikama kam program kam gita kwa a wa ke timbu kwa kwa kwa samtwa tsengwa tsi tsogisi gigya kula ya kona omke ka kisi tamale abunga ke mtene kwe jiwa le gwa konke honor tin siwa nwe chi dagi nyekha mukuti gigi ka sa ka kisi ka tena kaluto omke wala msinga nke tsweng chimusi mtangi ran kwa kwa gumi anwa mku program ke gang ge ta as a moso daga wala chi gigi akam mchi gigi sa ko him ko khosi program nwe kwa chi ge he a kala utwa mhu

Westlife xa imoso xa igege ngamke muli wala qomte ke toho feqwa 55 minute ke konke radio XK FM usubamke manje xa qome ongxama mqolo nqinqwa chigehe wa yini rikiwi kawala chigege angam a wa yini chimbila kita qomke mchigi kita kwa kama mprogram ya mkakwisi wama nge miwa lagi kam ya magi ajwe kama kubunga wasi imke fitika kaya wala sinke kisi kama kaya atiki wuli kawala chigi ge angam awa yeniri kre chimbwila mangadu kawisi sira chigi kita nangam gisang yi chigi kita kwa sika mangawa ke yeniri yi chigi ngulegi kaya ke ya program ta Gumakam, intendu rechi gigita wana kwege konke Radio XKFM. Yang hana bunga ki wuli wami, a ilimia Ritzli. Bunga wasi, tutugal.

xka fm monerten 7 o ta khono nya ga fm tsa maqese ka temono teketo e tlama go town ya gen 30 minute jite ja o kara go hana itio teng tsuruti oscar kambinda tsantse one sa ke ncamje atende jamana hana ke ncamje ka temoden sta ga ncesi o ecause ke tweni xa ikuhe xa ikuchwa ke ncamjikaji then sta ga ncesi ke de xa ikuchwa qwe ga ke ncamse ga muoqwe atende ga mjamaqwe di reinhard kula pika punda tsantse one sa ke ncha o nqhuse radwe tiuka ona na kwe tao ya ka nqe ne te ana kwa hete o etsi ke a qo ke jinwe te munu tso eta te qiye de 16 yini 26 20 gane nqe te mo de tso nge o khona gana o dom yisika kwa nye tine gata ngo kwarasen award ngo tine gata ngo kye kwe a kae ko qhata xa sen go tse tseka di ate wo te mono jao o ke tama tseka jao tse ate wo ta nge o khona te amahim ncince sika akwana jika te mo te ncince tsan o yo kara tse o ne sa keri te ncince he na mo te tama itio te tsuru te ncince keri tse an tse sika hisa na ji te aka te tsuru ben te o tlhongso ka gwana mo gate tlewe ke gate en tsana tse sika tsi ye te na tama te kae to are 16 yini nde wa hisa na reta ne hitio te tsuru te Hector Peterson te mono 13 kurena tiya khame domye sota hina qantsone sa amanya ka ikon awano vye ka sai senke khono qantiya nge ukhona tiye kwetau tsa hi kha nge ukhona ncinci sika ai ana

Ndiya ukere ana klama hire tam na kwana dwomi yeta maso ta hina am ta kwa kam siki nga ka kwa handa kwa mwen kwa South African ta ka tira kwa harda ni kam siki a kwa ju kwa na siki nge ukwe de kwa nga ka ane ja ma kham kwa em kama yuni ya kwa nge ukwe na nga ka kwa kama hen nga mkwe ma ya kwa nge ukwe na hana di kwa kama kuta kha kama kwa nga ya kwa nge ukwe tuwe nito te te kwa ta kwa nga ka te ukwe sana te kwa na dwomi yeta maso ta hina a te de kwa rafi ni ama ki.

xka fm monere tensiba o he ta khono nya ga fm ka maqeska te monete ke twe xa makota 150 minute jingi e kwa han nya ga ga monete ya kwa dre ire se kwa ta xa msane dre ire se ka bori ete ga kwa ta bori sok e se ke te kwa unisa xa e kogo ji rado se ke tuwa kwa ta xa e kutuwa kwa ene xa nkwa unisa kia e denista xa e so e kwa ene nga e cho e wane te u cho e se ke ti duwate o examen xa ikujitete kwetawo xa ikuchwakwe kwena examen kwana mrhaqwe kwetakwe ham ne examen camjikete ke cam xashen khujek edeka dati rado so anisoka akwana ngiye ukhona ati garagwe ngiye ukhona ngiye aqeqete no shure kungaqona kwana mrhaqeqere take yagate tewe borisok ezike xa ikujitete kwetawo xa ikuchwakwe xashen khwezi nawono tenqinya kwetawo muwa gohande ukwana sika 16 yini takete tsan onyo karakteuni sa kirire tan kona tsa calendar a wonu tsa calendar soka tamamu 16 yini takete xa usisi ka gara iqono tsho ne ngiye ukhwete ngwe ne nde ukwana ngiye ukhwete ngwe ta ciko reta ajite ivre kha tsa no kweta a sa hiyenge itiyo tekeke black child kwena mtsanna a good time.

ska FM 107 o heta khono nyega FM ba billionaires nate tete tsiya ma ten day akade let it rain ne tsan o hiyo kare tsone sa kyai de ke dre kama go town ne ntin ga minute tse go town te za o kara khwane te Reinhard Kula Beka punda tsan tsone sa kyai den sta ga tsi o ntsa go gqete ha khwane nge o khete o ntse he ne te mong e sitamate ke tsame a xe u kade ne timi ya go tsan o hiyo kare tsone sa ngiyes na kendi ai se tsantse o kiri a ntse hete kaya te tamange o khona khana di domie e sota hita kone nge o khwe ate mu wo sokre a kunye ke khana go tseka di a hi sa kya kwe nge o khwe ate mu kunkure tsika ga a domie a sota ne tsantse o ne sa teke go ngwaqwe kone nge khwe di so create maqono se tsem go se berega nqekwe a domi a te mono nja wa ga a khomseno tsantse o gongwe a te xa e go tshwaqwe nke a te kyare ka mono nqe sitama a yo sa tsantse o ne sa gongwe kana Hector Peterson takite mke o khoma nqima a te mono 13 kurena ti ya ga domi e sota hi nge o khona te mo a ke a hi go je nqete e anza klasen a gana wo tebe tseka di am kwane klasen tamite go ete muna a tsamtse ka muta hi dam se kae ka ite ta gono faka tsi kwane nqetse ka temu tsuno tsa doctor sisa kya tenu a kiti faka jitsa na nqa go jitsa gwita tsa o classes ki ya gwa te nqi faka jinde tsa dzama nqi faka tse tsa gwino tsa si doctor si a kwana tsika na muwe go e kae ku he anja sino khana a go rogwa te gana nta anja corona nge e deveta ka matsemo go se classen de hambe classen sike kunwe te go e hambe wen kara kunwe te go e hambe dam sitama afrikaans nge tse e kwe sike tama temu wa afrikaans a yo sa khombe afrikaans south africa so o xa singwa ga ne a tsa qara go tao tsuntsa kunwe te tsamtsi ka temu ya mako engels tsantse o ne sa xobona gwa qete mo tsuno afrikaans timi ya go nwer ka buso o swa ga tsantse o kimberley ke tsa tieno tsa tse o ne sa jao ka kimberley tamati eng ke bise na go sa nyete ga bana tsunja ja ke tsuna tsantse o ne sa engels tse jao ka te na a dzinge o khone ke ara hi kwenye dzingo anja kwenye ata i sure a kwenye te no dama yo ka tsa senene te mo go engels si tsuya ben Afrikaans se khoma de kwa Engels se khomta khono te e kam damji tama ata khomga ne teo ani soka te ya te tsamtsi ka ti duete gwana mkha qus o ka ha ha te o tsam dam sa tama khama te tswa kure jike tswana nyama kwe tao sure o ka tsina go ga kwana nngwe jingi o khona a ta hi go jingi o khona a hi go jingi o khwe a tseka de tsin a wo a go nngwe o khwe a ngo kwin sike dzawa tama tseka dzao o ange u khwena wota tim kwana nge u khwena temu a tsamtsika tsantse o ne sa tswaga dzao je wota ene a dzao je tama temu tsuno tsem dzawe nge u khwe a tsamite kwa dzao ka iti hene nge u khwena temu nce 16 yini tamite are hina kwe tau mie ke nce ten asa abane ten asa ve tsuo khwe a tetunga tam te tenta te u domtse ga tse a kom ka sa nwe manda a kwe town hawn kwene ta gono gana o gong tsa o je gana gara na hi ta gono gana gara na ta go tse gana ona na kwe town te tse u karate hi tsiya kwe ta kwe he etse te o gong je te kya te tsemdi tsasen a te kya te nge u kwe te tsemdi kwi tendle u kwete so create u ntse a hasadi a te tsem dzao o a kyate tsanti ya go jinge u khona gara na go gana o gong tsa o jete kwe tao tse u kara him a gono a kurisi ka temu manda a kwe tao te hin khona kwe ku kwe ku tsamsike porisa ya hi re nwe porisa te munge u khona a nyama kwe tao te munu te ka te kwe tao mkhom karo hi na ake Hector Peterson 13 kure khoma ham domye awa ga ga me sota hi na na ama wana na go tao ke a tshwara hi a ono temu ake tswara go no tlhama e tswa tse ke tama te tsan tia nge u khwena ka sen khwena ga na o domye je te go tao sota hi kwa na akuri manda en khwena go ama hi ba nge u khwena anja kunwe te go tao gana o gong tao je a ka tam na ana a te go tao temu no ana o domye je te go tao sota karahim na akite mo arahik ya kham
16 Junie 1994 se ke yano tso tseta a kara go heng go nna ka isa nngwe o khwena a di go tseo tseo isa nngwe o khwena gana o dom yisika o mboronga di tsawa ka kwata go tino gata go hasa a wota ne nce te mo nce nce kere si te se na ta te ka ya te ka a nge o khwe a wo khom an ana ka ya ke tseka go di yakadi nge o khwe a wo ana ka ya ke kwa go di yakadi a a kwana tsika te mo te nge o khwe te nce tsika di te te ta ma te wo ga khom a nce nge o khwe na a wo khwe ga wo khwe a nce nge o khwe na a a ma ta khom tsi a nce tsika te wo a kwana tsitiu a ne soka te garaka go go hitio te te ka hitio te mo na go tswi ga doma ga te kwi tswi ga khaisi ka ga te mo nga no te mo a te te u e hasa de kwi a se go tao ka e go tswa go hitio te o kwa ku tsi a te thego na go tao te te ka re go tao te mi ke te yo si ka ga khaisi tsa kunsa kya te te kheru kheru ku na go tao te e isintsa xexe kwa go xwe kwe taoku o kwa kwa ga keri eteta no tswi doma ga tekwe di gana mie tloke a tswi ga ma a temu a thunwa gwa tano ke hema anja sino thunwa gwa tata nge o khwedi ane o kante ata e ka teki e tsamjika e ka venge o khwedi o tsumki kere ya kwe taotano e a majasa a a wo e tsao e heno tsucamjika temu tsaki ya hisena te tsamjika tsa tsono qam a he go engo a ka hanguka ga te kuye din eno tiuka ya tave ata e kwe a kona tsika hito temu te te kai te jaro kai te ngamku te o kwakutsi a te tshunya go na go ta o temu na ta e karate tsoboka gore ta te o mwe a kona u e te mono te o te o hem te o se o sikitin te digate o e se o agate kana e tenke a ke re ka mono ta go gona tsa nngwe go ta o te ke ta go re go ene ta go na e gwana mo ga khomata ya ga te ke te go be a ntsa gana te tsena tse e tere mata ta go na a sa te dauji ta go na a khote dauji a di te a sa ma te te a tseka go di a hinya mate a kwa re di tenke o go re platform 10 ke ti ne hiti o te jara te te kae le go ta o te tswi do mo ga kwe te mike a Zao ate kiate, kasen ate kiate, te tseka go a kiate, ana kaisi ki zao tamite ni temu, ni zao kwa jive kun kwe zikunu dri ngwe a yano, heu ta kwa cha kia nkau ka seisi ngwe kwe a, ta kwa ngwe kama kwa ngwe chan kaisi ki tesa, a, aji te kiate, ve te kiate, zao a, domye saise chakana kwe tao, hasa di kwi a wo o di akwako a de tsa o jaro te ta tsameno tsa o jao ga tsameta go bo a khwe ka e go tswa o jao a akona tsika tenge o go de platform 10 ke tene te o ane so ka me ka iteno o hi o karatse o ni sa tsini e ku a e te jao o di a kona nge o khwe platform 10 ke tsa nwa go kwa ta o mono tsa wa qoqa o hi o karatse o ni sa tswa di mi ya kwa ga jao di te wo go jin e kwara mba kure kwe kwa kunu zawa kono a zawo zitamatimi ya kwa kha dri hangwe si ni si zawo ni yae na a si zawo ko ya hwe hano nita ya teisa tuma akosi ki akunwa kwa si zawo sanu chate kwasa kana acha mwese na kuwe kwa kunu ya anu chakunu acha kwate kwa msika cha kwenye kwate ve cha mwe kumuta ti a isi ki cha tia kwa hita ti na a zikeri zitemu platform 10 kite kaya kukwate zi nge o kwete o ane joka jao o kuma kantini na ndeo kuri kwe joka si ite tamka hambe gakwa zi kwezi yete zi sure kurika kwe tao jao o te kuzi na kwana jika te te kai te mike jao a yaka tiyo te jao mburoto te kai kasen a yaka tiyo kwana kaisi nza kunga kwe tao kasen te kia te doktere te kia te prokuriere te kiate ve wakre anwa te ka isi nza kun sa kiate ngan kwana kwa te tika te na kan te uni sa manu ka kwa kwana jika te te ka ina ngan kwana a te ngyo mama kwi a hasadi a ngan kwana uen e si kwe tau kia nka ongo te kunwa ta dao ke a kun wem sure kurika kwa kwe tau nita a isi ke te wakre ve ngan kwana te kiate ve uen e si dako isi sa ngan kwana te kiate ve uen e ngunu kwa ngunu sa
ntswana tekyate u tseka kwinye dzaroko etau kuyaha khaus na kwetau kwinsa kona tsika tiwani soka tigara go go platform 10 ke hito tenge u kwete teka na kwetau temu ntate swi kwa goreta ntate khau kwa goreta ntate kaisinza kunwa goreta ne tete xa isekyate tsamtsika hito te kwa kudzi te gyamaho te ncamku te go aku na kwetau te kaisinza kun ajiti duete ti tseu ncamtatinje ti kya kamu wa tsamtsika en akuresika Hector Peterson na hi tsamtsika na ko tseka go jete wota gana o dom yitsika kwa hi ne ti tseu amanqeni timu wa platform 10 so ko ihene aji gaji gaji ri donwe akuku go kwa i go tsa jete gwenu te kunthwa kona ite muno ta kona te aqewa te dau sika gate ku kona ta kona nge o siete ta no gana o tsamtsika gana muwa ta ga kwi a ne ncetsi ka te gana nqama ta te ne te anqama ku jite gwi na nqama ku jite u tsau sika te xe u te u tshusi ka te xe u te ke isinza kunwe te ya gate ke tsamtsika te ana gwa nge o khwete o ncetsa we te u xa ikho go tsuitsi be tsanjita ma ata ke ha mawu.

kwe no te kutam jika kasina kwe tuna tama akiri ji kamata ha tamano kuwa kwe tau a kwe singo mata ham kien kao okwe ni tiduwa te platform ten kiti nge okwe na ahambe beho a nta ina kuwa kwe si o a kwenye maangate kaya kwa tintiki kandzaone sa kienya tini kwa na ngote chika atina antalende khatri kwe ati bora kwe ati netbal giam kwe ati ndiwe te bete te kaya nako ngin kwana o keru keru ngin kwana tama uwe te si TFI okamuta te mu World Cup wenye mwagati ya ham ne te mu tate Spanish kwe ukwe jungu Spanish si ya kwati ya wakri ya te na bafana bafana te si ya te tema te South Africa kwe te am ne te tama te karema te utwana akwa uji kisi ya kwe tau tema na wakri ya te jika te ewe te kam jika te mi ay am no marpoi po ma platform tendi inse chakha kwa wate Spanish tama ne chami ngama te ngasi kikwadi aji te muwe te kia inji te inji kwenso akwana jika hiti yo te a arona ho ti ke uku a te a arona ho ti keru keru ku a kwa na ite ki te kukwe te kanteo ni sa a aro tingandi ma keru keru tiyo ama nge kusi kisi ya kwa ni tia kwe kwa ha kwe kukwe kwen awina kukwe chao sitama yako ha cha keru keru kuma aka sitama chao kwen sitama kwa kwe ha akwana jika hiti yo te o a arona ngamku te o a arona kewuku, te o a arona keru keruku, te kee kouzi ki tubu akai kukwata. Tubuwa kui kakousi ki tui tive, te kai kwa ikata ti duwe te rado siki. Tubuwa cha uogwe sport yaka, tubuwa cha uogwe jawaki, tubuwa cha uogwe kasinaki, tubuwa cha uogwe kaisiki, tubuwa cha uogwe bisimisi yaki, tubuwa cha uogwe charaki. Kee kwa ki tubuwa ati, kama tewe, kwa hika kuhusu mwa te gya wakukuwe. Akwana jika hiti yote umanue kwarese nge uketewe te okeye twa tiyote mu. Ekeyeko jite hiya te jike kubu ati. Ekeyeko jite hiya te jike cheka ati. Te saa acha kwa ote kwe kausi ya kwe. Aji te unte kausu o burijo tuenkeji. Fetku kunu mauta jova.

ka FM Monerten 7 o he ta gono nya ga FM Robi Malinga de de ta tsiya ma dim tsana ne de a ka dim khweyana ne fira e tlamoko ta ya nan 20 minute jite ja o kara kwa ne nge he nge o khwete o e he tsho e 16 yini ne te mo nya ga 1977 ta ga sike de kwa gore ko ta nge e sike ya ka ne te tla ya de ke and the 5 ta ga de korea se ko ta nge e gwa ta nge kiri e te mo ne suweto ke te se na ta sike kara ko ta nge a nge e sike te ya ka te 5 ta ga korea na gwa ta a kwa na tika hiti yo te ngo kewe e te ke ya ga te nge o khwena te mo no te angie gwa kao gwa khwena and e tika si yo kwe ta nge hina ana ana hi Aja ngekweku kweku tamchike ketere tanhan kwele tanchone sa kana kana di domye kana kutunga ateta. Tamano siyo kwe tau. Kwa na ngekwe tenkyo kwe de tina. Ako ni kwa te kwa na na kwe tau ti duwe te hive ta chamike. A atantyo te siyo kwe tau ngekwe ehitan. A akunga kwe chate kwa acha. Aji te mwa te teki tiji. Tamano ti duwe te ngekwe kwenisiki tia kwa na jiti huwa di. Ka kwetse te mo ke wa betsa tsiyo go tlo kwende se wa ka teng a ka msika nqa kwete di wote ana tama ata jara nae gana anja tsate ka msika gata gana o kiri je gara nae buka jike ana ke enka wa te be ka sene am ana tia go je a ke enka wa te be gana ka iso ka mongwe te tsamtsika gana ke a te anja tseka de queen a hasa de queen a gana tama anja kam a tsun ke ye kama te kwa ga akuna a hie te go tsa gana hie gana ta ba mbere wa ke nu gana ta ma ke kwe he a kai go tswana a ke re jenge o khona a hi ne teng tse di ka wote te mo nne nge o khona kare mahi e gana o ke a se tsuye ba na mano te wo sa ke ye a kwana tsika tike e tsa mjike mie go tenge o khwele ke nne e di he te a o sente ke a go ka a a tiki kwenye tseka ra kwata no. Lewa hawe kuma timu wese kwenye o tseka e. Ne temu wa kweka ikwisi oka ndewe kama tereta. Lewa nungu mge ukena muwa hikwisi oka hasa ya wosa. Kihe mtui kama khana kui na be. Temu anke ahwa insene nungu nkwene cha ahwa ini khana ukaiji. Kaya kukwarata vim. Kama no te kaya kukwata akaiji. Nde ukwene te abe kwenye. Tunu kwenye di tuwenu kwa di. Karema kwana te kya go ba tsunkhwena tama anja tsubuhe a wo tsunkhwena tama tseka kwenhe kweta akwara tsika tiu a di soka ti garaka gwe hitio te uyo tsika ga ti sere enwinge u khwena te karema tsunge u khwena tama dzao a wota te karema tsunge u khwena tama tlase na tlase nta miya te ba anja tsawe tsa wo kwa tan tsuma sibe tsao qusi kita enwinge u khwena te tlaye te ka a Chakarema, tuma, chakwa akwema, cheka kwenye uwo khata. Chakui chive, chakangwa ewende ngutewe nguye titituo kweki kaveta. Ise ntatuwe nronda kia nkota machame. Heki tie hoka ngandi, henga chati karema. Heki suse na kweta unue. Azi tengi ukwede kwenye tatike. Akwana chika hiti yo tengo, aaroti, akure nina manda kwe ten kwenye aaronai. Kwa kanyu nge ukwede kidango ate kate no. Tengo kwata. Ntido ate nge kwenye chiki gwana mkate anyo aarwe ate wotek ya kahate aarwa kwe. Nde ngandi mkidango ate karakwa. No ama guya khwani ka isinza kunwa ti nuti wota dangwe yere khwata khuyo ti awa e ti o nitwe ne ti wa gate nwike ye ti wa gate nwe e chance oka ngandi te kwe ta o gumuse nuti a angu ike uso ka teta temu a khone khunzi te kwa goro go te kingye ati no te mike a te kya te ve te kya te he ke hem tui khama tsono sa ka ke hem tsui ga mamboroto e ka ke hem tsui ga matasin ke hem tsui ga makenye wote kya te hasa kwe nge u khwena South Africa ke kana kwe ta dina te tsuite veta mano ke hem nge u khoma ga se tswa teta u ntseti sure khurika go no u ntseti u tsasene ti khurika go no mboro a tike khoreshina go ditjana go ta ofrumente ke jao ka dia mboro a tike khoreshina go di tsara an ka dia mboro a tike khoreshina go bisimise ti hi ka dia temu aga
ate kang ye ukwena kim. Akwara jika temu a rojite a o karanyaka ate choho na gwetao te tuku te hong ako te ngamku te ukwaku jete choho. Kwa na ete ukwaku ka ate hohe a aro hasu ukwene kwa na ete ikadike. De kani matituka agonu. Tiengie kwa gwende ngandi matingu dangwe kagono ama kubuhe awo gwen. Ata iroben hitio te aa arwe a chunyako na gwe tau tete kare gwe tau mu. Te uyo jika ha te go tseka sikaye kukwata te uwe takia te kuinsoka te siya te kamjika. Patrisa Majelisa, I'm ready.

Xka FM 107 o he ta khono nye ga FM te ke tsamete mono fire tsama go fire ta ga minute jingie go ha na 20 gom 20 minute he e ya go 5 ire se go ta o qa ti sa 5 ire tsama go tsama go tsam jiti do te tsan tsone sa ke tsam e rado se ke tuwa go ta o qa e kwa go ne te xa ikwe kunga kwe klasen so anisinza kwa ne klasen kwe anceoni sekiri examene ham ara cho jingo te ho eiveta examene kai sinza te examen xa ikuji kai sinza kung veta te tuwa te tieta xa ikwa te ene te muwa tinde uji nge ukwe di zao are tank ana xa iji kine te klasen na te nge ukwe tim ngo ngam ku te te kai nakwe tau te ngo kuje kaya te tsamjike te kaya masen kuye ek ete kave te kuna kare maha e kue e platform ten ge ukwena kanunak e platform ten ge ukwena ngo kama te e joka bismisi ahim ngo ena tsara taman an ena keuho taman an temo aji te tuwa ta ya tieta ya kai kwa te jine te kai kwa no te muwa ha ojawe kweu no ojawe ngote keru keruwe anja te o kai kwenye te gya mahota wana ojawe siki te kukwe akirie siyo kwe ta o kronso ka kwe kwa tamjika te kama kukwe anja sasa kuwa kwa kwe ta akirie na atamjika te ngewe dao siki kwa kwa kwa na ingi sasa tamite unwe te muwa kucheka kakwe kwe etwena nye etkwa kwe tau ngabe dawe kuka kwa ntengi ya ukwe de kieta mjika ti ave nde ukwa na subu dao si kuye kuro kore tam te kama koka anza ngeye kiri ya tente subu kwe siki kan a subu kwe gweno ngabe kujete ukwe nsiki yaka kwa te kia rata vezi am akwana

ona re tense ba nqo he ta khono niega FM te mono teke foivo e kama go tao twen tswiga go mtswiga mene tete tsa o kara gwa ha ne tenqe kwa re kwa ga ta ne te tla senso go tsa tla e kusa kwa ne teng mono ncinci he tsho ncem te o tswana tsangceunisa kya o sa he tla e go tswara di tswana u igantse te mono so mceta maswire so ka siya tebe kwa na swire e tswiga ncce he kharate ena sa ta no uwe a ena yama go tao ku tswa kwe ena o klasene am en examine te mo ya magwati ya ha na examine te ana kwa yini mesi yo kweta o gaso sa se tswagere na xa ya qon na nce examine tsa mete mono te utswana ngo xa isinwa ga twa na examine tsa mete mono te utswana ngo buka sindega twa a hete mo re tsantseone sa twen borisi radoso o ka qwate kwa re nce da o se tswana ha hete e tswana a kheru kheru kwana u ncete kya tebe tesi yo kwetao e tuna a tlo sa se u sika e ngandi e ceka mtswa ave no ngandi ceka mtswa dzao a tuna wo dita kwana te u tswana tamatengo e ava sikara kwa de kona jika ga ete wo tswana sure a sikhureka kwa ta na gana o ceje yanu sure kurika kwa da kwa na jika jao kwa na na kwa tao jao ta ara timika rikwa na etemu jikuye etemu ve kwenye sike etemu usu ongoroe kwa na kaitimi yata kwa metriki kaiti eta ni tan kiri tan kum tabane nge sike ete nga dike metriki kuye ve cha metriki pepatwa sika sini cha kwa cha kaisi nja kasi na tari temu dadi kurande te kumu tati nkua kwa kite kan temu tati kwa na jika temu ti garaka tati te uyo jika ha wo akuwe an akuwe te jaoka te ukwana te ava sika te uwe isi yoko tuna se usika kewe kwa na kwenye kaisi oka kama te iye teve anja kanteu ni sasubuwa gweta kwenye keri ya gunu, akwenye sikeri kwe sikamate, te tuana avasika. Ani tuana ki sikeri veta, akiri ya yago tuwa mtsika, tuana mi hepe pasi ti wotasika, tinga isi nago hepe pa mboro atidi akwere ya gweta. Kwenye uwe sikamate te muate, antaoni sa tsetse te tengia ukwete ate kasene keteka, kwenye kasene anza uusi ke kobuhe e yakagwe kasen angusi ke koma akwe e yakagwe kasen se o kanje twen go jitim no temu wa tlae yo te o tswana jao ka ve adangosi a hanuote ra gone u ntse ntate kwa go te o tswana tsutse ka go a wota kwana e tseka go jite mu ku wa tlae go kasen sinde a kwana jika temu kasen ne nge kwenye sete kia ate nge te nge taye kuye nge kwenye ate yaka ogo kwe klasene. Ne te kie eka mjika tuwana ate kwa mnu te teru teru temeke a kuu sure a nguwa kwa kwe tao nguti. Te kunga eti duwete kante unisa kaya kwa tini temie tike echa tuwano tuwasi ya khate oho oka siti chati tam ati. Ara timika ati kwana hem. Chakwano kuchinga mahambe, chakwano jama mahambe, chakwano chakuna o sikitin anu kwenye kiate kwa ii kwenye e chakwenye. Nge acha anake a, chakunwa teteve ngehe tano, cha ata hakunwa teve, nge cha anake a, chakasinate ngehe tano, cha ata hakasin. Temu, ara te utamjika te kwenye da kuna ojiki te teta. Kwa na changi ya kuwa tete nchakta wa dike chakto kwa ti, chakto ya hakuwa ahita. Na ara te ikawe te kuna ojiki ti utamjika te klasi nkhehe kete. Kwa na jika te kante unisa garata te kia ya huji ahitu yo te jara ngete kwenye tamite sikite aisu ukanyamkata. Kwa na temu te utwana ngie ate klasi nkeka kwa aisu ukakano. Ani subuwa kwe, sure soka siita manu mike, nge ting aisi ki koma koko khaeti ya ataya, sure soka kaya kutuati. Kwa na temu, ani te utwana te chika atina, ngeesi ya kwe tau, ereho, kasene, tiyo khanao, auso, o, sikisi yoko, nge kwe, anako kasene tamite. Ni temu, kwe, ise te cheche veta manu, kuya khanue se kwe tau, kwa kwa kwa, akue, ahibere khanu, kasene kwe, anu, kam, kam, kam, akam.
akwana jika hitio te eka ntwante chika dina am kasen a mboro akhore kweta te antwana ameke am ekete twaito wem nakwe kasen akhiyagaw nakwe tau kuntwa kwane nye chapi he chasi wota tihen nye chapi he tia mboro akhoreta tihen akwana jika ajite u ekaw jite ikadetik ajinti otesa big julum chanka.

ska FM moneriten 7 o heta gono niega FM 5 o tloma go tao te mone 18 ga minute je se go tao ke kara kwa ke e den sta ga e di e kao a te mone tsamse tama u ya go sa kunwa nge gwana mo ga te mone e reta ya ga teng uyesini yamaqwede mono 6 irisika akwana jika e kao date o twa se ke te qweta ya SN karata ya ha akwana sa o tsamse kite ana kwa he te ke te mono tsamme teke a foi vo tlama go tao a ke be na go a tsamje ka gang ruwa go a qwe sa isi ya ne teke tsa o thuwa kwa se go tao tin ya go ta ba a tse ga tse ga tse hambe te hi go ke jine ti ya bana da te tuang go tao ka e kwe ka e go tshwata dm go tswana o xa sen ke kwa na tse a tswana a te nxama wa re te mu tswana a te kya go beta ti a de examen ya magwati ya ha tsamje no muto te o tswana kate kwa ye water dim kwa na examen tsamme tsa ntse o ni sa koro koro sen tsamme ne kwa na tenga ka tswa ito we koro koro sen ti teta ma ha ha ngwe dao se to ha he to tsuya ha ha ve nge a ti tsu go di to swe sa ya ba di tsi ti o kunwa te ka sena ntsa no ka e kutende ka e ku mitri nande kwa na examen tami te kame cha kambe nde ti o kikana kwa tande ti kere kikana kwa tate cha ngam kasen tami te kwa nganu cha aho sike cha u kaw so yo sika kha kwa wakha wakwe cha u kong so yo sika kha cha kwa wakha wakwe cha u som so yo sika kha cha kwa wakha wakwe kia yo kwa cha ngam kwa jike ata I karakwe kukunga kwa kwa na jingye ukwe na timi ya kwe koro koro senti te ha ha nga dawe tonde te a te cheche gwe tana ha si yoke tau examens o kheri o te uyo si ka ha te si onu temi ke a ha garata kwe si te kun twarati hem ni hiti o te pepa ha kwa ni tido ate te koka kunwa di kwa na jika tuen pepa te kaya kutwa gwe ta heavy kei

0: Vir 'n minuut gedink, ek kan gedink wat ek kon nou ag ek kon kera toe ek skep. Dit moet gedat jersey sê dit lyk goed kom ek wil sê ek tjong ngem gee sy kom ek atuki kom gee kom ngem program ki bang sê ni ki kom as jy dit moet gee sê ngem te kita ngem wa ta program ingi ya wa bilong sa ki ka wit gita sigama kai tamazim cha wolem te ki ya sigama mta fidiga ngwa kwemang kan atugen ne khiriki gukola mang kana ila ngam te gita aqhwe ngwa ka bisi tamazi kwem te tuja ki wana kan gya wa kalo kele ngum tetina gita ngwa kwe da sa kuna gati ma gita aqhwe ngam ima gya kama chungale katiti kan ka wa ti gongim tetina gita ngwa kwe di ma gya kama skola kani o kale ngwa kan ka gika wa sa sa ge kongu kwem te tuja kia wana kone bwati kapo mte gita ngwa kwe wakim te gye ngwa ya siga makwe kwa mta program te gya siga makwe wala sana tuke bukla ma ngami alini ni ala sita mte gita ngwa yi kanda program kagi ka ngale mte ki wala kwa kina kwa yungi ya wabilo ngusa ki kawia ngale mte wala kwa ta yungi he kuwa ya wakisi tina gita ngale mte wala kwa ta kwa ki mte gya ngwa tisamu kia wala, tina gita ngala mtake wala kangwe taka tina wala ngaw, ikrisi mtake ikuwa sika mkaya sa wala tikanuwa mtake da chukam ngwa ta program ki gangsi niki ikomasi mtake ya sengke tala kia kam ngaw yang gaya wa kwa si ngam ki kam tiki gaya kinam katina watike wati jalang dewe gita longsa tala kam gita kwa si oke kole dewe yeke tomo gita long sadang le ke kala kam wa kam ngau he kanda kauke ka chuang ng ngole ng kam kauke ka giga kunnam wa ke he gina mta giasim mta trang ng dati ng ngwa mta fita ki ko
1: kai wama sa haa daku ka ka ko sa ka ya ma khu no da la che ka da ku ka ma ma che ku ka ko che ba ngi tin da ku ko ta te ka wa ma ka ka da ku ta ku che ka ko ma khu no che i han gon da ma ku ngo che ki ka bi che na khu no da la che ko ja wa ko ka

Se se ntwenda go nete tse tlhotlhome ke ka nqa metang ka mbanka wa 720 go nete ye ke nkwa nqa se ke konke radio xkfm nemtse ke sengke mtsa dat nqa mtsa program ke tso te gita nqa ka he a oa nqa na kwa tawa ki ya ya andag af lay barait ma agitani kwa behandla ka wakumteki kwa ya kango ken kikatitike ya sanga dawe tukuna nguma mtima pranga wagi o kan ya owa dawa ki ya a ki ya es mani kwa behandla wakweka gi ya wala mtegi kisa kawatiki gi ya owa mgani kuna wana mtegi ya hanki mkwani kikang kwa seho ki chikinke ka gi ka o kuna kwa ka ya wa forbidranga ya wa konsentrasi ganin tika ya tina tike ya ngot ale ka ya wa hiperactivity ehe ya wa dugan kuna ki ngana kwa ka ya wa adie wa kuhi ka kia wa mtaki ya kunga wa mtaki ya sanki hitinga tika lam tina tike ya kwa sa dawa ki skola gan kuna kwa dawa gay kwa ngon wa skola ka gita akwa saya ta gita tututa angwa wa skola wa gita tututa gita alungsa nta gyesin ki ka ya wa tika gya be handal kwa da ki ya adie dir ti gehin ke he paninga wa da wa kugi ka wonaga wa ke he asin ke he muso ke he kaha wa protina ta no to gear kankalang panga dawa ko ge ga wana ta katina ti ge ya wa katiti ke ka wa vitamina h panga dawa ko ge ga wana ta bani vitamina h ya wa ya mo so h tie tie ge u ti ga kya panga o ko anu ta ko yang ya wa tseng wa te hea ka ngungu ki kung ye hea o ganga dawa ga mana kankala panunga wa dawa tini genku wana te ke kompleksa kolidrata panunga wa dawa tini ku genku wana tamta gyesan ki kwe katini genku wa seho kana kwa umu sobu gyesan ki he a panunga wa siya karunga wa mani katini tiki gya kali kahia wa hiperactivitate tamazi dwike kaka giga ku panganga waka ku ngunga wa onga taswike kakwa giga kuna angona kwa mgani kuna titangbani kankala katini gita a uwa tamtagi hanki katini tigigi ya uwa titangkei dawa tampli mwa agensi kate majala ngwa dawa kei dawa gya tang kehe o namka ka sukat ngkotu ka kama kuya kankala pringwa tini gita a o dawa ki hngchang o kama wa kudringi ya khasiwi asung ite majala ngawa dawa dawa ki chandam chaka kika sa diwi kwa asung ngawa kudringi ya khasiwi ku kika chang dawa pringwa dawa ku kiku chang yehe awa sumo wakwe katini gya wa himtaki hinkwa ya kango kwa hamta program ki gansi ni ki yi koma si ki wala si ni mta ki ya hinkwa na hamta kwa nwa te kule tigri ya mta wala ki hiko nwa hiti ni gida nwa da kwa hinkwa wato ni mta ki hanti ni kamba mta ki kongi o minita ki yi ni hintu nda yi mta tini ki ya siga ma kwa hamta program ati uke kwe mta ki ya kwa hinkwa hamta program igi ya hinkwa program nge kwa hinkwa kwa toa mta ke sivri guna kuna ta gida siga makarama sa wala sangi chanwa mta kankun dat mga wa mta fita ki koo

matinu te latia kwa ente kits ikona kwa ente onti ya kuna klasen kwa klasen verekati akwana sika ana go dango e kai nu ana kana wa e klasen tako e kunya kana di asia ko hasaka ta ete kai ku ete koma nyo klasen kwa anenza nu asati dange e kago ata go isa ya hate ya shure mat of the shubusu na mati a deuta isa kwa na seta zaro kaya tuta kwa na tankara dange sao go kai ku ete.

Onirten siyeva nke ni khabungum ta gyesen ki nga kan tawola kawa ina der ta khmne tege koi ge kunga siyeva imte nga kola la tigdem tawola ki kongo tine gyesi ga makre imte gyesen imte tine kamba kongke wa mne ta ki yin nekhen tuindak ye imte tine gyan kong nga wa mta program igi ya kabin ngawam tem ta gyesen kim ta program ki chom ta gire ngore klika yawa ajona ti ganin mana ka tinet ki ge ya kali ka titi ke a wa tem ta gite sa kolesterol ne ke fisi sa ofenen tem ta ge ya chu a ge ya sang ti sa tin ge ya wa ke ya wa pun kunam kim ti nga mang ka ya wa sporti ki ka ga ini ke on spanang Watki gen unkumo kwa seho ke skola kwenye kuna kidiwe Mnum te gyesan kweka gen unwa seho Watki ngea wa imo sisi gwenye Daga unwa seho ke ka kwasa doang dawa wa aktif Daga tini unwa seho ke ka wa kamarats kap ene ki trot Ka gya seho Da gya seho ke ka wa vex khalien jida Kweka gen unwa seho Tegika ya wa rol model iki anstel bara itu wa kasang kawai ka game masih oke sekolah kan kuna yang tentang game kwa ya kang waklan cha program ki dong sini ki komasi nanti game cha game kwa ya kengam ka gida klik kamu kwa cha program ki yi chuangam Mandi ke kita macam program lagi ya uang ke krisi, macam kita semua kau ke dia kalau uang dewi, kamu dia uang belum serba ni, kalau kita kau ke dia kalau macam tu nih dia dah kena, tapi kita semua kau ke dia ya uang macam tanggih uang ya kanggo kau macam program tu ke kau macam dia kau ni mana tiga dia, katanya tiga dia ya uang kah anak ke kalian tadi. Ya tu zaki ona kansi ya hana e kitoa kiga changu tike ya ge ya sanga kwa o tike he kanyo wala nina la ge ya onvakal om o kanyo ka ge ya o ati ya ge ya kwa kwa kika les kwa ge kwa seo kika unlonge sa Wakwe ka gi hiya wa. Taka wachi tang. Atu se ki wana kuna ki khalin titi ya. Gi ya hana. Hiya. Hiya sa. Owa gi hiya onvakal wa. Chigi hng. Owa gi hiya lungu sa. Chisi ki kwa ki kalis ki kwa kwa. Wakwe ka tini gi hiya wa. Taka kwa nga wa. Ki ka nga mta kankala. Ka gi ta tini. Ya kali himcha. Tang gi. Hinkwa ya kangwa kaya himcha program. Ki gangsi niki ikomasi ke wala sen dem tegi ang ke kwa niki mta program tin niki kita gaster mta ke wala kung e mta ke ya sigamak e mta ke ya sengkom ke kang kamba mta ke o season two nda kwa niki tegi ang yem tetang ke kwa ngawa mta program ke ya kavi ngawa e kafi dika ngawa program ngoyin ke tanglo ya kala tom tegi akhir pen kuna tegi ta sigamak ayam tegi asing ke bola ikang kamba ya akhiri pun aku nem tegi asing amak ay ati oke kau bola gea kamge ni akhiri em tegi ya kau ngom ta program ke gang sini ke ikom asing ke bola sini ada gam ta kang kodat ngawa tefi tegi kau

0: richtige Rollmodelle, denke ich, kann ja auch ein Stil bereit, wo ich kann ja auch, wenn ich zeige, kann ich ein Stil bereit, an einer Kuh, kann ich sportiv, kann ich auch gehen, lang ist er, ki, kommen ich kann ein neuer Gruppe, kann ich ja pangat ei moko oplos problema ka kwa ki wako ya tini kia wa wani mchagia sen ki kuna gia kaha wa kritika farda kita wako ya tini gi ya wa ta mchagia hun ki kawa chiki hi tini kagi ka klik nga kwa hi atu shaki wana kanchi yehe asang kulitima jala nga wa a o kwe agia sen ke kawa kwehe tobisera agita kota a kita ngungawi wa kwehe katini gehe ya klimta tangi gehe nkwa kwa ngawa mta program ki kangse ni ki hiko masita kwa mta tuja ke wana kangi awa kalu kile ngu mta tina gita ngungawa kwa ta gita sa gwenu katema igita a kali uwe magia kama chungkali wana kwa kankawa chigongi emta tuja ke wana emta tina gita ngungawa kwa di magia kama skola kwenu kuna emta tuja ke wana emta tina gita ngungawa kwa da sa gwenu kate magita a kali u emta tangi emkwa ya kango kwa emta program ki gangse ni ki hi kama si kiwala sa yung takwa ni kimcha programa kita kastra mcha kiwala kang ay imcha kia si kamak ay ati ki kwa mcha kia kawa kafit ka nga wa programa ngu yung ki kwa kwa kwa to mcha akhiri gan ko na ta mcha kia si ngi akhiri ka nga wala kang ay imcha kia si kamak ati ki ni akhi kwa mcha kia kawa ta tang ay kwa nirtin siya wa ngk ni akhi da mcha kwa nga ta ta nga wa ta programa ki to
1: Excalibur.

Unirtinsiyawa ngungkini rabu mta giasan ke ngagam ta gita ngote kulala tiktia mta wala ke kungungtini gita asiga makari mta giasan kwa kim ta tini kamba kongi o ahin tuin ta khamani ta gihan yim ta tini gya asiga makari mta prokhoram yangi ya wati sumu ki ya wala ke wala say ng ati wiki kwa mta gya kawin ngawa mta prokhoram mta giasan ke mta prokhoram khamani ki ngiti gastra mta gya wala kongi yim ta gya asiga makari tamazim ta ngote kwa mta tisumu yangi ya wa Luisa kani kuna ke ngahitlegong mta gita sa kwa haki hi awaga wa ngami kani kuna ngami kika yoyola si tike ngami kika kwa kani ke ge kwa kwa ngawa sumke ka ke ulinga kwa kikang o ke kaka o hi ngami ge he kwa ngawa kwa o gika kwa kwa wakwa katini gege wa himtetang gengwa ke kwa ngawa mta prokhoram ke kwa ngsini ke kwa masita kwa mto hasa mwana kangia wa kalukele nga mta tina gita ngawa kwa ta gita sa kulitika ni ma mta gita chukla ngawa mta prokhoram ke kwa ngsini ke yi kwa masike wala sengi chonda mta kia hong ke nga mta gita akawa ngawa wani kwa wala ke wa kam tang adida hana omta gyazin ke bola kala age ya ha onguli ngiki ka world cup ke vipani kangi kang awa francis senegal the kokolo ka gya akoma khitlo ke honor tin si wa kangi ni khan sa gya muni ka gya tali ok akwa gya mako akana atina gita tusa kisan ke sbc 3 okwe ketini gya wa ntetang kwa ngunga kwa mta program ki kangsini ki hi kumasi tkang kang kamba mta ki kwanki o 72 na kumni tigeng tamazi ketini awa wala ngaw ye mta gya siga mak eh tkang mta kang kwa tat ngawa tafita ki kwa

107 nkenir bom tege ya 5 ke kan kan ba kon ke o ni khintin mani ta yem ta tinge o sigama kan ta program ati udde ke ko wala ko ke ko kam gi ni khim to ge o qawin ngaw ta program ki gang se ne ki yikomasi tam tege ya 5 ta program ki chan ngu mte tan gi den ngote kinga tisumun e yang ge ya wa Tisumunga yangi ikia Luisa kewa ikia wangai kaya gong taka gita wangai megani kiti ngami kika kwa gie kwa konga wa kake unu kwa ika gia imta tenye gie nkwa eke kinga ngawa imta program atike kwa imta gia kawa nama ziti ki imta gie nkwa ya konga ya kwa imta gia sengi kala agita wangu kwa bola ngu ya wa FIFA World Cup tam ta gi ya sun ke ko wala gi ya kam ta aduta na ko gi gi kimliti gi tan ko dat in a critical ya wa bola ya wa FIFA World Cup oli ne ke ka ko pange ka gi ko tu sa tin ya agita sun ke tinne man ka ko gi ya mo ko kana e ko ko SBC 3 atin ya tu sa ki gi ka hunga ka ko kula makwa kane dangi ya kuma higwa kwe kwe ke honertin siwa ngi niha atina gita saake amoni nika kia talika ngi ya wa kontali ini ke kwedam wagi mchotangi nkwa ya kwa nga kwa na mtakiya singi vipani cha sangka gya ngkwe agita wa Franchi ini ke Senegal agita ang World Cupu nguli ngi kika kupwa sige ang wako mtaki nkwa ya kwa nga kwa hata mazi kala kam tini kia kam ngwa gi ike wa kwasi ki hikam ya sige ke nam tagia singuli nga chukin sige giga nam kuna kwa nga tini gite nam wanika gita kam ngwa diwi diwi kien lung sang hai kam kai okana kou kia chuan nga huka giga kama kala kam gi sistini huka giga kunam ka wa kwasi mkani kunam wako mtagia nkwa ya kwa nga kwa mta program ki gangse ni ki yikomasi tamta gyan kia wala kao nga komaklu tang kita kamba mta ki o mnita ki cha mta ki adwe hana pit mano ini ki tanya swete nsa nga tinga nga waka krisi kange gi ya oa bola kia vipani cha sangka gi ya ngke tita nga jiwa ngkli doi kumangsa kweka krisi ya kia wata ngam mta tino kutusha ku kosi kama kati uki wile inka wanehe mtagi ka kawea tamazi kangia uwa bola kini kuna kama tamtatang wa kawea ngu tamatina gita jawi sisi mke fitika kre kwa mbani kuna ki wile inkia sezira titigi kikwe mtagi ya kawea ya adwea hana mkugengi ya Kimberly kuna kwa pit manu satan ya suwete isa tinkanga waka kresi kangia uwa bola kini kuna kiko tigi kisi kama kaprokaram ki gangse ni ki yikomasi kemi alene ni alas tam sanki wala kwa nga kam tam kita kwa ngota itutu sila atiki kwa mkatine gya siga makrike wala dangene kuna kiko tigi ki siga makra program ki gangse ni ki yikomasi kemi alene ni alas tam sanki wala kwa nga kam tama kita kwa ngota itutu sila atiki kwa mkatine gya siga makrike wala dangene.

Ya no tsan tseo sa isam kara dangi te koma na kwano te bora ha kai ja hondam ka no khedam kata susu na ma ha kwa pit manu ta hono tania soete te khara ha bora tu te che kara koma ha nang bora te koma na kwano france amak a khoro ha senegal ha em te mo no se ko tao a of 3 yen ta te me ka te france 3 ta hono senegal yen en nge bora te koma kwa bora boriko kate anka te kwa ha e jak e te nge bora heno a bora eki fransi kwa a Senegal wina na heno a kikli sen he se eko ta fransi kwa ava si enka mha kwa uhe nge World Cup weki mu kwi go ta ha kwa uhe mi eko tako a kwa ava si eko ya kwa ha mu kwi ha kwa I karak e ja bora he kwa eko ta kwa kwa te mo ti te u e ye bora he South Africa no Mexico ta kan kwa kwa ti he a kam kuri nge ha na kia he a kai ha kwa kia he a ta ha kwa uhu si uor ba bora eki yen yen na he ta he no Mexico kwa a hwe e kan kwa he lo ki e kwarati ha kwa South Africa kwa se ta e de tin a ho e kan kwa e yen yen na ku tlen e de tin spane ga heta na kwa na ka South Africa kwa te mo ti makleke tsam no to e ka tsoma ka ho tino a ta cha khetse sen no berem cha nye te ho e cha hi ta tim so ya tsama ntseska se ko ta yalfu e ama ko ta tin yalfu gum yalfu minute e tswa je se nge kra ho ha radio x ka fm 107 o ta ho no 9 FM Siki, no mbambara khaohu, todi yo waka kha, akka mkhatua kwa tateta Radio XK FM se ta darana kaita ntekte kotowe, ata kwa anu te kekwa de te udomjika darasa, te akka mkhayamata tuwa de tamakate ana kwa boraji udomka te tieta darate, ta khati udomka ta kwa anu te tuwa anko ta darana kaita ntekte, kui kha minute kwa of iri kwa berenaha iri tatimia gobe sesta kwa minute kwa berenaha te darana klam, ta te darana klam ako haa ya te motina 12 kaya te no berem a te u khari o tsam kha he ke mtu kha ma ante si vie ke de o tsa ke nne tsam ka e a den za kha tsa te mie te ma di 16 ka di e a uni ta te ke te mlo em dia kuri e se ko ta te ke 2026 sai si si ya khwati te ana kwa kha uni nge mangi u khona mlo em a uni nge u khona ngwe nga kwa na ka nge u khona o namo si u tse u tse he nne se ko ta te ta yela South Africa ke di enta ya cha kum khwara mtuima warata ka imja teta kontan. Programme te we kuri okwe, programme te anka desi ata khate dete anako ta kamaha, ta te ukam kuri ho jengo te klaiko ta tim programme si ukam seko ta te ya suri kwara kwa ha, na kwa neka garo ngu, hona tin siyeva o ta hono nyeha FM siki, kare tukau ate anako 12 wik amade kwa tino tota, tes kwa kwa gunu mbamba ate kam, na jata to anka tra tim Marcus Jetembu. Hey to tenyam heavy games khote ngate azange.

Ota muri tino atao mka om okamia tenu. Chia bingye ukwa anto usa ganta insi a e. Kwa agako siye te kam ase kotao ya huahata. Mo kotao kukusena kotao hama a ananjak aita te kotako. Chia bingye ukwa ganta insi a e. Kam se te kumarekwana achanji ata kris na tenu. Mara kam enkwa eska se yalfu e kama kotao ach en 50 minute kwa jengia karakwa. Kam gum kam menete sabrena kwa ngeku 12 fere kam san ngeku kam khayati uhe to se to ene kharika kwe so to ene seru na berena kutowe kate te kai kutati Marcus Chitembu.